0: Abraham ber ben khisbon be. Ber zah fey chebe. Sakhala khoze berdim shamat.
1: Tamam. Tamam kardeş Mahmut.
0: Hep şıkasım sakhala bir kiriye ya.
1: Hadi sakali berdim.
0: Sakal isbahi berdim. Sakal kem khoşuş be.
1: Hadi Şeyh Mus.
0: Ha.
1: Azid el-Rizaf جينا كنت هون؟
0: ايه انا خاف يعني نعب نعيش يمنها وخذش تراضي.